بعهدكم أوف بعهدكم وإياي فارهبون. دوام ediyoruz. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Burada bir hatırlatmamız olacak. Femenen kalila derken aslında üzerindeki za harfi durağı sebebiyle nefes daralırsa durulabilir. Ancak burada nefes daralmadığı takdirde geçmek tercih edilmelidir. Devam ediyoruz. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقِّ بالباطل وتكتم الحق